0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program
5: Ako tokom slušanja osetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.
2: E, a bukvalno sam osetio želju da ostanem u kolima. Ne zato što kao da se ne čujem sa vama i to, nego zato što parkinga ima kao da je poljana, kao da je prazno, kao da nema nikog u gradu. Jer to se dešava, izgleda su krenuli odmori i da, parkinzi onako u fazonu su tu sam, tu sam. Da, papi sa vama, isi nam je na odmoru, bit će do kraja nedelje, ali lagano što pijemo kafu tu, čavrljamo, kako kažu. Mwaki, za početak, želim vam dobro jutro. Zerbi Sofia. Samo letnji, samo lagano.

0: МТС и Техномания су спремили ТВ специјал за Мундијал, само за МТС кориснике. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуге су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
2: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa X 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Slušaj.

Love Somebody. Evo kaže, vremenska prognoza i to vesti kao sve ok, kraj tog svežijeg talasa, vraća se letnje vreme, možemo sada da uživamo, čekamo leto i zvanično, ali ono što nije otišlo i što neće odlaziti i što samo se pogoršava kad su kiše i ovako kada se dešava, to je apčiha. To su alergije, to je ono što vas grebe u grlu, to je ono što vas nervira, to je ono zbog čega duvate nos, što vam je crven nos. Alergije neće da odu, pa ne znam šta da se dešava. Pijem 20 lekova za alergiju, ništa se ne dešava, one kao da su postale imune na ove lekove. Ovo je jedan lek me uspavljio, ovo je jedan drugi me budi, ovo je treći mi ništa ne radi, ovo je peti prirodan. Znači, ludnica. Ne znam, koje vi simptome imate alergije u fazonu? Kako vama reaguje alergija? Možete da pišete na Viber 069-308-9399. Jel ima leka za ovo? Plače mi se, što bi rekla Sabrina, ide tirs. A nekad mi suzi idu kad je alergija radi. Nevjerojatno.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđa.

0: paketa popusta, miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Gemo Impact! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

Ready to go. Malo smo zaboravili na Euroviziju, a? A ja da vas prisetim. Damiano David pobedio pred 2-3 godine. Italijan napravio karijeru ozbiljno, the first time. A evo, kažu da Bangaranga, ova Bugarka koja je pobedila sad, dolazi u Beograd. Jel da? Eto, stiže, čekamo je Bangaranga, a do tada da

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours,

0: vesti. TDI Radija.
1: U zajedničkoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, UKP-a i SAJ, uhapšen je još jedan osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu na Senjaku. Za uhapšenog se sumnja da je pripremio teren za ovo teško ubistvo ili čak i lično pucao na Nešovića, zajedno sa SV koji se nalazi u pritvoru od 14. maja. Srpska ekonomija ostala je otporna uprkos jačanju spoljnih i domaćih izazova, ocenjuje odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda, koji je doneo odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa sa Srbijom podržanog instrumentom za koordinaciju politika. Nakon privrednog rasta od 2% u prošloj godini, ekonomska aktivnost je ojačala početkom 2026. dok je ukupna inflacija ostala umerena, navodi se u saopštenju MMF-a. Elitna formacija srpske policije SAJ po treći put od svog osnivanja 1978. godine otvorila je konkurs koji omogućava i civilima da postanu deo jedinice. Konkurs je otvoren do 27. jula. Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od 5% na najniži nivo u poslednja dva meseca, nakon što su SAD i Iran postigli mirovni sporazum kojim je predviđeno okončanje sukoba na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza do kraja sedmice. Lideri G7 okupili su se u Francuskoj na trodnevnom samitu posvećenom globalnoj bezbednosti, ekonomiji i međunarodnoj saradnji. Među ključnim temama je međunarodna bezbednost, energetika, ekonomska saradnja i budućnost međunarodnih odnosa. Posebna pažnja će biti posvećena ratu u Ukrajini i situaciji na Bliskom istoku.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Dobro jutarnji program.
2: Wake up!
3: Wake up!
2: Wake up, baby!
0: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
9: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, dobro, da, pratimo svetsko prvenstvo sad. Stvarno su tekme, ono, noću nešto, ne, majkim, probudimo se i upozorom smo, šta je bio, ko je šta da, ono, ja ne znam, ko uspe da ostane budan celu noć i da prati svakamu čas. Ali ukačimo, ono, uvečer na RTS-u, ono, kao u 9, u 7, ako bude neka utakmica, to nam je, Belgija, Egipat, 1-1, juče smo gledali, tokom noći Saudijska Arabija, Uruguay 1-1, Iran, Novi Zeland 2-2, ne znam, gledat ćemo Francuska, Senegal večeras u 9, eto, to će biti cool. I naravno sportske.net, pratite rezultate. Ono što želim da napomenem i što mi je mnogo drago je da Srbija još nije primila gol na svetskom prvenstvu 2026. Bravo Orlovi, i dalje bez primljenog gola, svaka čast legendi.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral

ТДИ. Само хитови.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ne znam, Andrija ovaj Kuzmanović glumi kengura, to koliko vidim po slikama. Ne znam šta da mislim o nastavcima i plašim se, jer ovi mi se nešto nisu svidjeli. I eto, znači samo kao informacija, ja bih volio da ne prozivam ja, da ne budem onaj hejter kao zve loše, ajde da sačekamo da vidimo, ali nastava kengura kao nemojte u to da mi dirate. Ne znam koje je vaše mišljenje, ajde malo se raspravljamo, pišite na Viber 069 308 9399, jer se slažete da treba nastavak ili nek ostane tamo gdje jeste.

0: 350 dinara. Poseti najbliži KFC.
1: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

E, ljudi, ok, rastu temperature, rekli su nema više to sveže i to kiša, ćao, zdravo. Naravno, očekuje nas dosta festivala. E sad, šta je pomoć za sledeće nedelje, Music Week u Beogradu. Jako, jako dobro. Kreće od četvrtka, traje do nedelje, znači od 25. juna do 28. I najveća imena regionalne scene bit će tu, bit će ekskluzivni koncerti, ne znam, Jala Buba, Rasta, Dva Soma, sad što je mnogo popularno, milion ljudi, bukvalno. Vidimo se, gledamo se i bukvalno jedno čekamo taj Music Week sledeće nedelje. Nabavite karte što pre. Mi ćemo i deliti ovde karte na TD Radio, imat ćemo neke kvizove, ali... Ostanite s nama. Edge of Desire.

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 = 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 minuta do 9, 16 jun, utorak. Vreme je da zamenite kolegu koji ide na odmor. Ili ste vi taj kolega, ili menjate. Nema treće. Vama će biti lepše kad se vam vrati, a vi odete tamo u avgustu na odmor.

0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpay tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

Criminals. Kad smo kod kriminala, Elon Musk postao zvanično, sad kod nas se kaže bilijarder, u Americi kaže trilijarder, trilioner i bilioner. Ovaj, sad ne znam šta, ali uglavnom ima 12-0 i najbogatije na svetu. Ja sad, oni pišu koliko možeš kupiš, kao, možeš kupiš 2500 jahti od 500 miliona. Kada bi sad zarađivao kao milion svaki dan, milion dolara, nešto trebalo bi ti, nemam pojma koliko godina, da ne bi uspeo da zaradiš koliko je zaradio Elon Musk. Međutim, isto mi jedna ovaj, računica je bila super, kao ako imaš jedan dolar, bliži si Bezosu nego Bezos Musku. A Bezos, znate da je ono Jeff Bezos, ono, 12 biliona košta, ima vrednost, ali kako imaš dolar, bliži se. Znači da je Elon Musk obrnuo igricu, ne znam šta je uradio, ali ući će u istoriju kao prvi trilioner ili bilioner, zavisi kako kome odgovara. A dobro, uopšte me nije smorila ova činjenica da neko ima trilione. A ono 16. meseca i kao hoćemo poštetu. A meme peace. Samo pozitivno, samo lagano.

0: 365 Zed i Katy Perry, 365 dana u godini ima, a toko i traje TD Radio svake godine. Znači non stop smo tu, imamo neke emisije ludačke. Danas je utorak, što znači da danas od 18 časova imamo top 20 listu najaktuelnijih singlova. Tu će biti gospođica Bađa i gospodin Ogi da sa vama prođu kroz te ono najveće hitove koje se sad trenutno slušaju kod nas i u svetu. Lepo do 18 časa, kao daj da vidim šta to ima novo, šta je to najslušanije i šta je to što će da mi se svidi. 18 časova, gledamo se, da i ostanite u Steady Radio, što biste išli. A vidimo se sutra u jutarnjem programu, ćao.
1: Dobro jutarnji program,
2: ako tokom slušanja osetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.

0: PDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 1 minut.
0: Slušate ritam dana na TDI Radiju.
2: Sad u nedelju stiže leto, ovo kalendarski, zvanično oko pola 11 ujutro, pa se tako lepo i namešta, kaže prognoza, promenljivo vreme još danas, a od sutra prave temperature, dakle sve ide po planu. Dobro vam jutro, nekima od vas već dan uveliko. Jeste li na poslovima vredni ili se odmarate, pa ćete popodne da šljakate. Mi startujemo ritam dana ovog utorka, pola meseca, evo 16. jun i više od pola, dakle vreme leti, a mi ne žurimo nigde, nemojte ni vi, naročito ako ste u vožnji, pojačite muziku, naravno slušamo samo hitove na TDI Radio, obrde vam pravi društvo, ali tu je i Moloko.

0: Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
7: Slušate TDI.

0: I Levitating na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TD Radio.
0: Sve sama izjednačenja kad je fudbalsko svetsko prvenstvo u pitanju. Utakmicama u grupi H nastavilo se takmičenje. Urugvaj i Saudijska Arabija nerešeno 1-1. To je prvo kolo grupe H. Remijem, ali bez golova, utakmicu u ovoj grupi su završile favoriti Španci i Zelenorodska ostrava. Pritom mi smo se evo ovde po firmi nešto zezali sa Zelenorodskim ostravima, mada evo kako je zabavno kad se prati najbolji fudbal na svetu. Igrala se oba meča u grupi G, Belgija i Egipat, opet meč bez pobednika, na kraju je bilo 1-1 remijem, ali sa 4 gola završen je i drugi meč u grupi G. Igrali su Iran i Novi Zeland. Danas takođe igraju Francuzi i Senegal.

0: Bio Miles Smith. Kaže drive safe. I dobar uvod da čujemo kako je stanje na putevima u 11 sati na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: I kaže Automoto Savez, bilo promenljivo vreme ovih dana, kiša, pa ali danas se očekuju povoljni uslovi za vožnju na većini putnih pravaca u zemlji. Ovo sunčano toplije, onda je prohodnost dobra, na jugu jedino može biti nekih pljuskova, eto da znate vi što nas slušate od ozdo. Ono što je bitno, krenuo je raspust, pa se javila i upravo policija, apeluje na sve nas da poštujemo propise i da dodatno vodimo računa o bezbednosti dece, jer ih je sad više i na ulicama i u parku ima i u sportskim terenima i tako dalje, pa eto da obratimo dodatnu pažnju. Što se granice tiče, po kamerama sve je super, na Trbušnici sa Bosnom i Hercegovinom ima neka manja kolona, ostalo je sve okej, i Beograd također više manje, nema neke gužve, sve je prohodno, vidim da ste u pokretu, ne stoji se nigde, to je ono što je važno. U ritmu dana smo i dalje, dobar dan svima, slušat ćemo Boba Sinclaira i Love Generation.

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!

0: Kultno.
1: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
2: Jeste, mundijal traje, uzbuđenje raste, ali uzbudljivo i kod nas u studiju zato što se igramo svakog dana, a svakog dana neko od vas postigne, evo, tri gola, jer očigledno fudbal imate u malom prstu. I tako kviz funkcioniše, suštinski postavljamo tri jednostavna, laka pitanja iz sveta sporta, odnosno fudbala, a svi vi odgovarate tačno, ako postignete tri gola, onda ćete nagradu i osvojiti, a da to danas potencijalno uradi, imamo jednog slušaoca na vezi, a to je Marija. Marijane, čao.
3: Ćao, dobar dan.
2: Odakle se slušamo, Marijane?
3: Iz Pirota.
2: Iz Pirota, pozdrav za Pirot. I rekli su neka kiša danas, je li ima kiše ili je to laž?
3: Trenutno nema, vedro je nego lepo vreme.
2: Odlično, e pa onda u tom lepom raspoloženju i da nastavimo. Dakle, postavit ću ti tri pitanja iz sveta fudbala za Mozartove penale. Daj tri tačna odgovora, postigni tri gola i osvojaš nagradu, jel može?
3: Hvala, može.
2: Evo, Marijane, za tebe prvo pitanje, samo čas. Koliko, Marijane, igrača ima jedan fudbalski tim na terenu?
3: 11.
2: Pa to je apsolutno tačno. Bravo, Marijane, ovo nije bilo teško. Ajmo odmah i na drugo pitanje. Koja država je domaćin najvećeg broja osvojenih svetskih prvenstava?
3: Brazil.
2: Pa Brazil, pa ti ovo sve koji stopa. Bravo Marijane, dva gola za tebe već postignuta, idemo i na treće. Koja reprezentacija je osvojila svetsko prvenstvo 2010. godine?
3: Španija 1-0 protiv Holandije u Južnoafričkoj republici.
2: Pa ti si golo, sila.
3: Golom Andrijasa mi ni jeste u 116. minutu.
2: Ma nemoj, ovo čitava ekspertiza. Ne mogu da ti dam dve nagrade, jednu si zaslužio. Marijane, svaka ti čast.
3: Hvala.
2: Pratiš mundijal, pretpostavljam sad?
3: Naravno, da.
2: Odlično, neki favoriti, nešto, šta kažeš?
3: Meni
2: je Engleska. Engleska, dobro. Svaka ti čast, Marijane, još jednom hvala ti mnogo što si igrao sa nama i samo ću da te zamolim da ostaneš na vezi i da se dogovorimo oko preuzimanja nagrade.
3: Hvala, u redu, tu sam.
2: Eto, to je bio sjajni Marijan danas, tako možete da prođete i vi, samo malo obnovite vaše fudbalsko znanje ili budite kao Marijan, znajte sve koji stopa. U svakom slučaju, igramo se i dalje, prijavljujte nam se, a evo i kako.
4: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Uf, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: Irkon.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: On je tu da podigne raspoloženje. Ed Sheeran i Sapphire.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Podne je i vreme za jedan retrohit.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Inače, ovaj klasik što smo upravo čuli je iz 2002. godine.
2: Sad sam htjela da kažem, to je pre 20 i koliko nevalja.
1: 4, ajde.
2: A pričali smo nešto interno o tome koliko zapravo te godine ne znači ništa.
1: Ovo interno što čujete je Adriana. Ćao Adriana.
2: Ćao svima, jel uživaš ti slušalci uz ovu muziku?
1: Kako da ne, volim ovako, upadne mi neki retro hit, da ne kažem, namesti se onako lepo. Tačno te vratite, tako curikne.
2: Ali da ti kažem, i ovo lepo vreme napolju, kako leto pristiže polako, odnosno kako se približava, tako sigurno uz ove hitove raspoloženje ne može da bude loše.
1: Ma te loše, čoveče, a leto nam pritom stiže sad ovo zvanično kalendarski za vikend. Dakle...
2: A da, i to na svetski dan muzike, to je ono što je takođe za... Eto, vidiš da muzika i lepo vreme idu jedno uz drugo.
1: Ne znam da li ste znali vi da inače leti, kad dođe leto, zemlja se sporije okreće oko svoje ose. Znači to samo nam i zemlja poručuje da i mi malo usporimo tempo i da uživamo u ovim divnim danima koji su pred nama.
2: Kako ti to lepo pričaš, a sad mi opet pade na pamet kako će upravo na prvi dan leta kalendarski gledano i obdanica biti najduža.
1: Eto, sve se dan, najduži dan ono bude.
2: Apsolutno. Ma da moram ti kažem da i noći, odnosno večeri imaju svojih čari, tako da ovo je, recimo noćno kupanje. Svako ko ne voli vrućinu, da se razumemo, uživa u noćnom kupanju.
1: I to ako ste još negde, recimo po Crnoj Gori, da ne kažem na Kamenovu, tek bi vam lepo bilo. I bit će vam lepo.
2: A tek sad kad ugreje. A i školski raspust počeo, tako da eto, verujem da većina već planira, ako već nije počela sa godišnjim odmorom.
1: Gledam malo pre razne granice, nisu neke gužve, pogotovo sad neko od nas u regionu. Za sad je još ono stanka neka, ali očekuje se da će biti, da će biti granice malo, ali dobro, idemo na kupanje.
2: Je gužva na granici, gužva i po plažama.
1: Pa kako da ne, to se i očekuje i baš zato i mi jesmo dole otvoreni studio TDI radija na kameru.
2: Upravo sam sve htjela, bože s kim si, takav si. Upravo sam htjela da pošaljem pozdrav našem Ogiju i ekipi koja je u Crnoj Gori, koja se zabavlja na ovaj način i pravo da ti kažem, malo im zavidim, ali dobro.
1: Tako je, njega možete da pronađete, da ga nađete svaki dan od 10 do 2 i on dole, naravno posle onda dođu na plažu i DJ-evi i muzičari, sezona se tek zahuktava, vreme je lepo i tek se očekuje da će biti, tako da greške nema.
2: Čujem da
1: ste
2: više ljudi po plažama, tako da ako želite da dograbite svoj kvadrat za peške, požurite.
1: To je to, otvoreni studio TDI radija je dole, mi smo tu sa vama svakog radnog dana od 10 do 2.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ritam dana na TDI radiju.
2: Pa dobro, sad naši fudbaleri možda nisu na mundijalu, ali igra se i kod nas neki fudbal. Idemo na sever. Fudbaleri Vojvodine će danas saznati ime rivala u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, a žrebaće se u Švajcarskoj u Nionu. Inače, u kvalifikacionom sistemu učestvuje 53 kluba i osim naše Vojvodine u prvoj rundi kvalifikacija bit će još 11 timova, a prvi mečevi će se igrati 9. i 10. jula, a revanš zakazan za 15. i 16. jul. Što se tiče rivala, saznajemo ga danas oko 17 sati.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd.
8: Nastupaju
7: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
9: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
10: Slušate

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
6: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu.
8: Kemo Impex.
9: Maksima.
10: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
12: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.

0: One Republic i Counting Stars na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A kad smo kod prebrojavanja zvezda, ko će da prebroji sve moguće zvezde koje će da dođu u Beograd za nekih desetak dana, a kojim povodom? Pa povodom Music Weeka koji će da se održi na Ušću. Ovogodišnja smotra će da se organizuje od četvrtka i bit će to najveća imena regionalne scene, bit će ekskluzivni koncerti, bit će brojni specijalni trenuci koji će naravno obeležiti svako veče kao i svake godine. Ušće u Beogradu će i ovog puta biti nezaobilazno mesto okupljanja publike i to naravno iz celog regiona. Sam Music Week počeće 25. juna i trajeće do nedelje 28. juna, pa eto, vidimo se na Music Weeku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A kao to novo stiže od 6 danas, pa kao i svakog utorka, Badža i Ognje. Nova top 20 lista nas čeka. Evo, do juna smo već dobili pa ozbiljne nove hitove. Neki su već izašli na scenu, neki već osvajaju playliste. I zato nam nekad i nije lako da složimo sve kako treba, nekad i jeste. I treba poređati pesme od 20. do 1. mesta kao i uvek, a konkurencija nikad jača. I sad, naravno, ne odlučujemo samo mi, osluškujemo i vas, pratimo šta slušate, delite, tražite, pa eto, na kraju se sve to lepo uklopi u listu koja najbolje pokazuje puls svetske hit scene. Nova top 20 lista večeras, odnosno danas od 6 popodne, do tad naravno nastavljamo evo sa ritmom dana. Samo hitovi su ono što slušamo na TDI radiju, bilo nastavku. Dobar dan svima.

0: Uf, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 14 časova, dobrodošli na TDI Radio, sada Jasmine i vesti.
0: Vesti. Vesti. TDI Radio.
2: Predlozi izmena seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije ušli su u skupštinsku proceduru. Za sutra je zakazano vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, na čijem su u dnevnom redu 32 tačke, među kojima i predlog izmena i dopuna seta pravosudnih zakona. Naftnoj industriji Srbije u ponoć ističu dve licence američke kancelarije za kontrolu strane imovine, a to su licenca za operativni rad i licenca za produžetak pregovora MOL-a i Gazprom Njefta. Američki OFAK je nekoliko puta pomerao rokove za završetak pregovora o prodaji ruskog udela MOL-u, najpre do 22. maja, pa 6. juna i sada do 16. juna. Učenici osmih razreda drugog dana završnog ispita polagali su test iz matematike. U ponedeljak su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a rešenja su objavljena na sajtu Ministarstva prosvete. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršit će se i prijem prigovora učenika na rezultate, i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi. Zbog radova na spajanju autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka, pa će saobraćaj prema Čačku i Kraljevu funkcionisati po izmenjenom režimu. Prema najavama iz Puteva Srbije, radovi bi trebalo da traju do 26. juna. Na svim obilaznim pravcima postavljena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija. Fudbaleri Vojvodine saznaće ime rivala u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope nakon žreba koji će se održati u švajcarskom Nijonu od 17 časova. Francuska i Senegal otvorit će takmičenje u grupi 1 na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas u New Jerseyu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano vreme, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.

0: and brown eyes.
1: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027, Leni Krevic, live 2027.

0: Proteina Infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

I da, kaže Kamrado u prethodnoj pesmi Hug Yourself, pa ništa, onda lepo da se zagrlimo i da otvorimo današnji TD kafe, dobro nam došli. I da, utorak 16. jun ili ti još 5 dana do početka leta, e sad u narednim danima ćemo definitivno zajedno ovde da odbrojavamo do tog svečanog datuma, odnosno 21. juna, ali evo i za danas je prognoza rešila lepo da nas ispoštuje, mada posle beskonačno mnogo ono litara kiše koje je palo prethodnih dana, zaista je bilo vreme i da grane malo sunce. E sad, rekao se za danas na jugu da će biti neki padavina, mada sad gledam prognozu za celu zemlju i trenutno je situacija suva svuda, pa onda svi zajedno lepo da držimo palčeve da to tako naravno i ostane. E sad, bilo kako bilo, kako bar malo grane sunce, kao što rekao smo, mi smo svi definitivno bolje raspoloženi, sve može, pa tako nastavljamo sa muzikom da još dodatno boostujemo to raspoloženje. U nastavku stiže Some Days i da, dobar dan u tačno 14 časova i 17 minuta.

Demi Lovato i Sorry Not Sorry. Ili ti najjači trenutak kad nekome možemo da kažemo izvini, ali ne izvini. I da, samo hitovi na TD radio ovog sunčanog utorka, 16. jun danas, ili ti, kao što rekao smo, još 5 dana do leta je ostalo, odnosno do tog čuvenog 21. Tako da ovde odbrojavamo zajedno, ali i pratimo trenutnu situaciju. Kažu meteorolozi za danas, pretežno sunčano u većini krajeva, sem na jugu gde nastavljaju padavine. E sad, uzela sam da pogledam trenutno stanje za celu zemlju i svuda je pretežno vedro, suvo trenutno, tako da zajedno onda držimo palčeve da tako ostane do kraja dana, to je sigurno. Trenutna temperatura je u većini krajeva negde oko 25 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura ide danas i do nekih idealnih 29. Tako da stvarno sjajno, a mi ovde nastavljamo onda i sa sjajnim hitovima. U nastavku Benson Boone i Mystical Magical i nastavljamo da pevamo zajedno.

Bad Habit ide trenutno na Teddy Radio. I da, nećemo sada o tim lošim navikama, nego ćemo malo o stanju na putevima, da vidimo šta se tek dešava. Kamioni na granicama čekaju do nekih 5 sati, to je ono što nam javljaju iz Automoto Saveza od jutros. Eto, taman prilika da iskoristimo, da podsjetimo sve vozače teretnjaka da reše onaj čuveni tag do 1. jula, odnosno da pređu na tu elektronsku naplatu putarine. Tako je danas 16. jun, pa požurite polako što bi se reklo da to rešite. A što se tiče putničkih vozila, situacija je savršena, ali ne baš svuda. Naravno, sem na izlazu na Horgošu, tu vas je malo više koliko vidimo i Kotroman ulaz, ali i tu se krećete, nema nekih posebnih dužih zadržavanja, ništa strašno. To je ta neka trenutna cirkulacija na granicama, ako ste se tamo uputili ili ste trenutno u kolima, naravno, srećan vam put, vaš zadatak je da pazite svakako na brzinu, naš zadatak je da pazimo na sjajnu muziku i to smo rešili u nastavku Mahmud i Tuta Gold.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Slušate TDI.

možda leto zvanično još kalendarske nije stiglo, ali letnji hitovi jesu, tako da spremamo se zajedno za sve to. Slušamo Don't Be So Shy na Teddy Radio. Evo nas utorak, 16. jun, tačno je 15 časova i 17 minuta. Vi ste u Teddy kafeju, kafeu, dobro, nešto mi danas sa rečima malo manje dobro ide, ali definitivno ovaj nam dobrodošli u Teddy kafe. Sad znate da mi ovdje onako pratimo naslove, gledamo gdje se šta dešava i sad naišla sam na jedan od naslova koji kaže: zadaci 18 i 19 namučili osmake širom Srbije. E sad, sigurno sam kada i vi čujete ovo pa se prisjetite tog perioda kada smo polagali te prijemne, da vas bukvalno prolazi ista ona jeza kao kada smo mi sedeli u onim klupama i onda rešavali te zadatke. I sad stvarno se nećemo se lagati, možda bismo se u srednju školu i vratili da opet onako budemo skroz lagani, ili kako su nam roditelji pričali tada, nit brige, nit pameti, ali definitivno verujem da ovaj prijemni zaista ne bismo opet prolazili svu tu muku i sav taj stres. Ali maturanti, onako što se kaže, ono što je utešno jeste da ste prošli dva od tri dana, više ste, znači na više ste od pola, još sutra imate taj izborni predmet da rešite i gotovo. Mi svakako ovdje svi nastavljamo da vam onako držimo i palčeve i fige i da šaljemo svu moguću pozitivnu energiju i sve redom, pa da eto upišete sve te škole koje ste želeli i onda da opet nemate ni brige ni pameti. A sad se vraćamo zajedno na, naravno, na samo hitove. U nastavku sledi Hey Sun.

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

I Can't Wait. A ono što verujem mnogi od nas ne mogu da dočekaju jeste kraj ovog meseca, zato što se krajem meseca, odnosno krajem ovog juna, dešava Music Week, ili ti čak osmo izdanje ovog fenomenalnog festivala. Je sad subjektivni osjećaj da imam 100 godina kad kažem da ovo već traje 8 godina, ali dobro. Da, osmi Music Week, najveći festival regionalne muzike, ove godine traje od četvrtka 25. juna pa do nedelje 28. juna. Sad bit će tu ono najveća imena regionalne scene danas, koncerti, nastupi. Lokacije je naravno Ušće u Beogradu, dolaze ljudi sa celog Balkana, tako da se i ove godine vidimo na Music Weeku.

Sabrina i njen čuveni hit Espresso. Tema nas podsjeća da je vreme za gušteranje napolju i zaista jednu kafu. Is it that sweet, I guess so. I da, 16. jun danas, utorak, sati je tačno, evo, tačno je 10 minuta do 4, što znači da mnogi od vas lepo završavaju sa poslom, krećete kući ili idete negde dalje i eto, za vas koji ste tu po Beogradu švrćkate se, trenutna situacija je takva da možete svuda sem na Gazelu, to je već standardna priča svakodnevna, ali eto, da spomenemo opet, malo više vas ima i na Brankovom i na Slaviji, ali i ostali delovi grada, kao što su Autokomanda, Autoput, Bulevar Mihajla Pupina, koliko vidimo na ovim kamerama, sve lepo funkcioniše, tako da to vam je ta neka trenutna cirkulacija po Beogradu. Znate sve, odakle god da nas trenutno slušate, mi smo naravno tu. Tu su naravno samo hitovi, tu je muzika i u nastavku For Life. I took the long road across the ocean.

0: On voli brzu vožnju.
1: Vidiš, ovo je sportska vožnja.
2: Pape, idemo 38 na sat.
1: A dobro, ali osjećaj je 180.
3: Osjećaj da ćeš ostati bez dozvole.
0: Uspori vožnju. Pusti dobrojutarnji program. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Uff. Auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
6: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
7: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Ej,

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

jedna prava letnja pesmica. 16:16 i ako se pitate ko misli na vas, e pa definitivno mislimo mi sa Teddy Radija. Sunčani utorak na Teddy Radio, Lola je sa vama sve do 6 večeras i sad nešto razmišljam, ne znam da li je do mene, ali čim ovako grane malo sunce napolju, ljudi kao da postanu, odnosno svi postanemo nekako ljubazniji, manje žurimo, manje se nerviramo, ništa nam ne smeta, sve može, čak i ovaj utorak nekako lakše prođe i sad kao što rekao tačno je 16:00, odnosno sad je već i 17:00, pa ako ste upravo završili sa poslom, šta da vam kažem nego da uživate u ostatku dana i da vam možda onako malčice zavidimo, a mi koji dalje imamo da gulimo do kraja smene, pa mi ćemo to naravno zajedno. Sad bilo kako bilo, da, bilo kako bilo, mi smo društvu samo hitova ovdje kod nas na našoj TD listi. Upravo ne stigo se Sam Smith i Diamonds. Dobar dan!

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.

samo hitove ovde kod nas na Teddy Radio. I konačno je i kod nas stigao jedan od najvećih zavodnika svih vremena. Definitivno verujem da se na njega lože devojke od 17, pa žene, ono što se kaže, do 97 godina. Ali definitivno muškarac o kom se ono godinama se već priča o njemu i da kako se sve ono ložimo na njega i gde god da se pojavi. Žene otprilike padaju u nesvest i u transa. Naravno, pričamo o Ricky Martinu. On večeras ima koncert u Beogradu, tako da svi vi koji idete, definitivno lep provod, čekamo utiske. A sad ćemo da ga čujemo i ovde kod nas na Teddy Radio. Slušamo naravno Livin' La Vida Loca i jednu od definitivno njegovih najpopularnijih pesama.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
2: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
6: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu.

Treća po ovi naši mikrofoni ovde mogu da se isključe, inače da vidite kako me koleginica sada pogledala kad sam počela ovde da vrištimo za ovu pesmu. I can't have you na Teddy Radio. Temperatura pređe 25 stepeni, ko je trenutno tu po Beogradu zna da je to kao minimum 35. I sad većina nas pomisli, završim sa poslom i pravac na Adu i na kupanje, ali molim vas, sačekat ćemo još malo za to, jer kupališna sezona zvanično kreće 20. juna. Do tada šetnja, sladoled, kafa i neki dobar ručak ili večer u restorana Lola tu na Adi i naravno uvek dobra muzika i naravno samo hitovi. U nastavku je naša sjajna Taylor Swift i Opalite. Dobar dan! Aha.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na Tede i radio.

0: Na infinity.rs Lenny Kravitz uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

Ovog popodneva sunčanog junskog utorka na Teddy Radio. Dobre vesti, sutra ostajemo u letnjoj garderobi zato što će biti sunčano, bit će toplo, maksimalna dnevna temperatura od 28 stepeni pa ide sve do 31. Tako da definitivno nastavljamo sa dobrom energijom, što bi ovi mladi danas rekli, nastavljamo da vajbujemo i to sve kako već treba da ide. A sad naravno nastavljamo ovde sa našim hitovima sa liste. U nastavku sledi Gangsta Paradise, a ja vam naravno da kažem još jednom dobar dan. I tačno je 25 minuta do 6, pa idemo onako da se taman zagrejemo za ostatak dana.

0: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
3: Uf, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
1: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
5: Nastupaju
0: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
6: Ovo je

što ritmovi i bitovi ovdje kod nas na našoj tedi listi. Granulo sunce danas, mi definitivno svi u boljem raspoloženju. Ono što je dobra vest jeste da i sutra nastavljamo u tom letnjem vremenu, tako da verujem da ćemo i sutra biti još više raspoloženi. A sada gdje god daste, što god radite, nikako ne menjajte Tedi Radio, ostanite tu jer nam stiže naravno naša Bađa i kreće Party Time.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 6 sati i pravo je vreme da nastavimo naravno uživanje uz dobru muziku.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
1: Još jedna nedelja, još jedan utorak, tako da desne narode stigla Top 20 emisija.
2: Dobro veče, pozdrav sa TDI Radija, ovo je 212. izdanje, tu je Bađa.
3: Hello.
2: Tu je Zuki u produkciji i tu sam ja, moje ime je Ogi i bit ću sa vama zajedno sa Zukijem i Bađom u narednih sati po vremena i kao i svakog utorka preslušavamo 20 najslušanijih hitova za koje ste vi ove nedelje glasali.
1: Tako je, ali pre nego što pređemo na slušanje tih hitova, ajde da vidimo sa kojim se hitovima pozdravljamo, jer ove nedelje kao i prošle imamo pa dve pesme, boga mi, u outlisti.
2: Jeste, i to možda nekad ovako zvuči kao malo smor, ono, kao pesme koje inače baš volimo da čujemo ispadaju, ali kad ispadnu dve pesme, onda dobijemo dve nove, što je tako nekako je super stvar. Dobro, pre nego što počnemo sa zvaničnom listom, opraštamo se od Tame Impala, Dracula, ode, Gordo i Rainier, Zonveld, Loco Loco, ode, slušamo kratko outlistu pa počinjemo.
0: Top 20.
4: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TV.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ja samo što se ne rasplakah što otišla tema pala, ali kao što je Ogi rekao u samoj najavi, naravno čim nešto ode, nešto drugo i sjajno ga zamenjuje. A u ovom slučaju, na 20. mestu to je One Republic i Need Your Love, tako da ajde da čujemo i ovaj novitet.
3: Puštaj!

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: E, ljudi, neki hitovi se pomeraju, ali neki, nažalost, stagniraju. Ma dajde, to je valjda znak da će nešto dobro da se desi. Prošla nedelja je bio na 19. mestu, ove nedelje na 19. mestu. Uživamo uz The Bossa Magnet.

0: acesta.
1: Samo na TDI Radio. Samo hitovi.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
5: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
6: Pa valjda će bosa krenuti da se pomera.
7: Pa dobro, kako god, mislim, super je, ona ide polako, očigledno, to smo rekli pre neku nedelju, da ona zaista polako, ali sigurno ide ka vrhu naše liste i polako ali sigurno ulazi pod kožu i da kažemo negde možda u uši. Meni se doduše svidalo odmah na prvo slušanje, ne znam kakav je vaš utisak bio. Ali dobro, idemo na mesto broj 18. Tu nas čeka novite, da skratimo mi priču. Martin Garrix i Ed Sheeran, wow.
6: O, ovo se nisam nadao.
7: Ko bi se nadao ovoj saradnji. Dobro, hoćemo da čujemo onda novitet broj 2 za ovu nedelju bez previše duženja. Repeat It, tako se zove pesma, mesto broj 18, Martin Garrix i Ed Sheeran. Stay.

0: I can't wait je ono što slušamo na mestu broj 17. Bob Sinclair i Kajza, iskreno ovaj hit, pa prošle nedelje ja mislim bio nešto malo više pozicioniran.
1: Jeste, bio je na 13. mestu, ne, na 12. mestu, sada pada na 17. Pa dobro, ali skroz slatka pesma onako.
0: Iskreno, kakve padove umemo da vidimo na ovoj listi, ovo još je okej.
1: Dobro se drže, da.
0: Dobro se drže.
1: Bob Sinclair i Kajza u nastavku, I can't wait, mesto broj 17.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Joj, narode, dajte mi nešto da popijem i čašu da razbijem, jer prvi retro hit za ovu nedelju je prejak, pravi letnji, obeležio 2000-te, a u pitanju...
2: Ali Bađa, kao da smo u kafani, a ne u studiju Tede i Radija i slušamo sa vama utorak popodne top 20 listu. Da, dajte joj, molim vas, nešto da razbije.
1: The Underground Project i Summer Jam, retro hit broj 1.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ok, prošle nedelje kad je ovaj hit stigao kao novitet, rekli smo da ljudi ga obožavaju, mi ga obožavamo, zato i volimo što je stigao.
3: Ali
2: na top 20
3: pazite kako
2: listu.
3: Je ovaj hit već, znači druga nedelja na listi, on sa 20. mesta skače na 15. Možemo ove hitove da zovemo skakači?
2: Oh, jo, sviđa mi se!
3: Ovi što preskaču po 5 mesta i idu ka vrhu. Očigledno se i vama jako dopada, meni isto.
2: Tako je, pa naš skakavac je Hugel i Solto i njihov hit Jamaican Bam Bam, mesto

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Opa, očigledno ove nedelje, pored, kako je to Ogi objasnio, hitovi koji preskaču po pet mesta, skakače, skakavaca, što ja volim da kažem, imamo i neke koje stagniraju, na primjer, evo The Bossa, isto prošle nedelje 19. mesto i ove, a u ovom slučaju je i Om u istoj poziciji, prošle nedelje 14. i ove nedelje 14.
4: Pa dobro, ne mora da se ovaj nešto što stoji na isto mesto da znači da stagnira u smislu nešto loše, znači stabilan je hit.
3: Stabilan je, da, svakako.
4: Svoju poziciju i tu je čeka.
3: Ne miče, ne mrda. Kao možda ne idem ka vrhu, ali ne idem na dno.
4: Tako je. Omi Dolce Vita u nastavku, mesto broj 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.
1: Nekima je broj 13 nesreća, nama je definitivno srećan, pogotovo kada vidimo Alex Warrena na ovoj poziciji sa svojim hitom Fever Dream. Tu je već, a tu je već i 13 nedelja.
2: Jeste, pa eto, a mislim da se svi isto tako, kao što se Bađo upravo nasmejala, nasmeju kad vide njegove TikTokove, Instagram postove, Reelsove i tako. Jako zabava na društvenim
1: Zapratite
2: mrežama.
1: Zapratite ga ljudi, tako je Mica.
2: Alex Warren na mesto broj 13, slušamo Fever Dream.

0: prošle nedelje me kolega do mene, Ogi, kritikovao što govorim kolaboracija. Tako da stiže nam na 12. mjestu jedna saradnja.
1: Saradnja, lepa, prava srpska reč. Znači saradnja, i to tako neočekivana i tako divna saradnja između Madone i Sabrine Carpenter, molim vas.
0: Molim vas, nismo se nadali, ali ćemo definitivno uživati na 12. mjestu njihov hit Bring Your Love. Ask your

0: 20. Od 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Evo ga, neko ko nije skakavac ne preskače po pet mesta, ali se kreće polako i sigurno.
3: A to sad, ako se neko možda samo uključio u međuvremenu pa pomislio šta to ne preskače i kakav je to skakavac, u pitanju je pesma koja upadne na našu listu pa preskoči po pet mesta, odnosno vi glasate toliko puno i toliko često za tu
2: da ona
3: pesmu.
2: Leti listom.
3: Tako je, da. Ali to nije slučaj sa Teddyjem Swimsom, je li tako?
2: Nije, on se pomera onako polako i stabilno. Evo ga na 11. mestu, uživam uz njegov hit Mr. Know It All.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: A tečno se zna da smo Balkanci, čim moramo da umešamo i neke latino momente, ipak smo odrasli na Rubi, na Kassandri, na svim tim Televisa prezenta.
2: Evo, naravno,
1: evo tako, retro hit broj 2 stiže nam Enrique Iglesias, koji uvek donosi taj latino vibe, da li pevao na španskom ili na engleskom. U ovom slučaju, njegov hit iz 2016. Duele el corazón.
2: I uvek je nešto el corazón, el corazón ili već to. Enrique Iglesias, retro hit broj 2.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Pre nego što pređemo naravno na drugu polovinu liste, ajde da se prisjetimo šta smo slušali u prvoj od mesta broj 20.
4: One Republic, Need Your Love, mesto broj 20.
3: The Bossa Magnetic, mesto broj 19.
4: Osamnesto mesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.
3: Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait, mesto broj 17.
4: Šestnesto mesto, Lady Gaga i Doechii, Runway.
3: Boogie Lee Salto, Jamaican Bam Bam, pozicija 15.
4: Na 14. mestu Om i Dolce Vita.
3: Alex Warren, Fever Dream, mesto broj 13.
4: Na 12. mestu Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
3: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, 11. mesto.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: A sada pređemo napokon na top 10 u ovoj top 20 listi. Evo već na 10. mestu, jako i sigurno nas čeka Offenbach i Sofijan Pamartu, za koje moram reći, prošle nedelje su bili na 11. mesto i sad su napravili jedan korak napred. Tako da su oni još onako kao, ne mogu da kažem spori, ali kao polako i sigurniji u svom pokretu od Teddy Swimsa.
5: Kako si nam bađo ovo objasnila? Ja sad stvarno, potrudio sam se da razumem. U svakom slučaju, da. Znači, oni polako, ali sigurno idu ka vrhu. Da li si to možda htjela da nam kažeš?
6: To sam htjela reći.
5: Odlično. Offenbach i Sofijan Pamart, Cynical, mesto broj 10.

0: 20.
1: Sa Offenbacha na Charlotte Cardin, The Way We Touch čeka nas, evo koliko već, posle 6 nedelja, na 8. je sada mesto na listi, ali naravno pre njih znamo da brojimo, znamo da posle 10. ne ide 8. nego 9. a tu nas čekaju Bebe Rexha i Faithless, New Religion kao mesto broj 9.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi.
1: Hoćemo li da uplivamo u sedmo mesto?
2: Apsolutno. Na sedmom mestu nas čeka južnokorejski band BTS. Da li možda znamo šta je skraćenica BTS?
1: Ja znam da se to koristi kao behind the scenes, kao iza kulisa.
2: Iza kulisa, aha. Pa dobro, da, ovaj band je možda kao to uzelo.
1: A on je sav iza kulisa, ako neko prati njih na TikToku, Instagramu. Ti momci, ono što ja volim kod njih jeste što oni snime što im pada na pamet. Briga njih za PR i sve živo. Ako se njima snima kako se igraju nekih igara između sebe, oni to i urade.
2: Aha, hoćeš kažeš su spontani na društvenim mrežama.
1: Apsolutno.
2: A, dobro, dobro, dobro. BTS u nastavku slušamo njihov hit koji su izbacili ove godine, ali tako?
1: Evo tako nema. Je, mesto broj 7, Swim.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Pa meni se baš sviđa ovaj BTS Swim.
4: Totalno je pravi letnji more, ludilo, ali kad spominjemo već ludilo, ako ovo ne bude sad, pošto smo u junu mesecu sviralo po klubovima, pogotovo onim plažnim uveče, ja ima da se žalim.
3: Ali sigurno hoće. Jennifer Lopez i David Guetta u nastavku, ne znam kako ne bi moglo da svira u svim mogućim klubovima.
4: Tako je, kao party tajmovac, kao noćni čovek ovde, ja apelujem na to.
3: Jennifer Lopez i David Guetta u nastavku, slušamo pesmu Save Me Tonight, mesto broj 6.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: A retro hit broj 3 zaista jeste treća sreća, jer se prisjećamo sjajne pesme iz 2022. sa dve sjajne mačkice. U pitanju su Doja Cat.
2: 21. molim te.
1: Što sam ja rekla?
2: 5 godina idemo unazad. 22. čini mi se da si rekla, ali možda sam ja loše čuo. U svakom slučaju, da, zaista sjajne Doja Cat i SZA. Ovo kad je izašlo, internet je eksplodirao i od spota i od pesme.
1: Apsolutno. Kiss Me More, retro hit broj 3.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Da li je još neko dobio utisak, pošto smo sad prešli na peto mesto, a tu nas čeka Holly Humberstone, To Love Somebody, da je to onaj tip pesme koji, ajde što lepo zvuči nama starijima, ali da možemo da zamislimo sebe sa 15 godina, kako ono, odbila nas je simpatija, odbila nam je pismo i mi smo smoreni kao To Love Somebody.
2: Koliko je Bađo danas nekako romantičarski nastrojena, To Love Somebody, pa da, hoćeš da kažeš da je kao pesma za neko kliničko preboljevanje, raskida, neuzvraćene ljubavi.
1: Malo mi ima taj vibe.
2: Zanimljivo, ošte nisam je nekako gledao iz tog ugla. Meni se jako dopada, vrlo je zanimljiva pop pesma, inače Holly Humberstone, jako, jako interesantna pevačica i na društvenim mrežama sam video neke njene postove, fotografije.
1: Preslatka je.
2: Nema. Zaista, da. Tako da, eto, ima ceo i album ona ove godine izbacila, tako da možete da preslušate i ostale pesme. Mi slušamo jednu od njih. Holly Humberstone, mesto broj 5, To Love Somebody.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Prošle nedelje s prvog na četvrto mesto ove nedelje. Sombor je imao svoje prošle nedelje koliko 3,5 minuta slave.
3: Da, pa dobro, ima on dosta minuta slave s obzirom na to da je dosta mlad. On ima
2: pa dobro,
3: koliko.
2: Da, i nije prvi put da je na prvom mestu na top 20 listi.
3: Ma jeste, nego mislim ovako slave uopšte u njegovom životu.
2: A to tek, to tek.
3: On ima koliko, 22-3 godine možda, nema ni toliko.
2: Tako nešto, 22.
3: U svakom slučaju, evo ga, dakle kod nas na četvrtom mestu Sombor i Homewrecker.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E dobro, polako smo ušli u top 3 najslušanije pesme za ovu nedelju. Ako ste se možda umeđu vremenu priključili, dobroveče i dobrodošli na TDI Radio, konkretno na top 20 listu. Bađa je tu.
3: Hello.
2: Tu je Zuki u produkciji i moje ime je Ogi. Stigli smo dakle do samog vrha ove liste. Slušamo 20 najslušanijih i najjačih hitova za koje ste vi glasali za ovu nedelju. Dakle, na mesto broj 3, The Second Voice i Let Me Be, očekivano pesma koja će u svakom slučaju biti letnji hit. I imamo ovde isto Another I Talk To You. Hoćemo da spojimo malo, da čujemo dva
3: hita
2: u cugu, malo da onako se zavoza
3: može lista
2: pre nego što skočimo na mesto broj 1. Dobro, Another I Talk To You, to je ono što slušamo na mesto broj 2, pre njih The Second Voice i Let Me Be.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: A pre nego što otkrijemo ko je prvenac zlatna medalja ove nedelje, ajmo da se prisjetimo šta smo sve to slušali od mesta broj 10.
2: Mesto broj 10, Offenbach i Sofijan Pamar, Cynical.
1: Bebe Rexha i Faithless, New Religion, mesto broj 9.
2: Na osmom mestu Charlotte Cardini, The Way We Touch.
1: Na poziciji broj 7, BTS, Swim.
2: Šesto mesto, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight.
1: Holly Humberstone, To Love Somebody, peto mesto.
2: Na četvrtom mestu, Somber i Homewrecker.
1: The Second Voice, a Let Me Be, pozicija broj 3.
2: Na drugom mestu, Another i Talk To You.
0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Prvo mesto ove nedelje, jedno od jačih saradnji, što bi rekao Ogi.
2: Saradnja, odlična saradnja.
1: Saradnja.
2: Tako je, na prvom mestu ove nedelje, Kangs i Theophilus, London. E, meni je ova pesma bila baš super kad je
1: ova
2: izašla. Baš mi je bila dobra.
1: Dobro, ne, i bila je super baš kad je izašla, nego ja sam u trenutku pomisla da će šeći, da ti nije nešto, ali dobro. Bag u mozgu, vreme je da se ide na kafu, ljudi moji, na pivo, na nešto lepo. Zato ajmo da uživamo uz mesto broj 1, Kangs i Theophilus, London Galaxy. A onda da vidimo, da se čujemo, da se družimo u Top 20 emisiju već sljedećeg utorka.
2: Ćao.
1: Ćao. Lista najaktuelnijih

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Ona voli astrologiju.
2: Tebi danas Merkur, da znaš, ulazi u Veneru.
3: Meni ulazi samo sendvič u rernu.
2: A daj bre, pa ti nemaš romantike.
3: Imam, prema hrani.
1: Zvezde kažu. Slušajte dobrojutarnji program sa Isi i Papom. Edi. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Uf, auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
9: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
10: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava

0: Teddy i radio. Samo hitovi. Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

0: kako jedva čekamo da Moby dođe u julu. Uživali smo uz njegov hit Lift Me Up.
1: Ovo je
2: Daddy Radio
1: Party Time.
0: Pozdrav braći i sestre, evo ga 8 sati 2 minuta.

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Idemo narode, malo si igramo fudbala, ali ne na onaj način kao u osnovnoj školi, jer ovde nema mrdanja, samo par fudbalskih pitanja, jer su Mozart i TDI radio spremili kviz Mozart penali. Znači, mi vas pitamo par pitanja iz sveta fudbala, vi nama date odgovor, a svaki tačan je jedan gol za vas, ko naravno dogura do tri osvaja sjajnu Mozart nagradu. E, ali prvo ako želimo da si igramo, onda treba da se prijavimo, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Jubilee Elida kažu čekamo zvezdu padalicu, a dok je čekamo, evo, spremamo se za hitove koji nam dolaze. Sledeći je već jedan Rihanna remix i to njene čuvene pesme Umbrella. A inače, fun fact, ako nismo znali, ovo je prvo napisano za Britney Spears, jer se njoj tokom 2000-ih sve i svašta dešavalo u životu. Čak je bila jedna situacija gde je kišobranom terala paparace, pa kao njena Umbrella je njen štit, mada ništa se na kraju nije desilo od Britney ove pesme. Mi se do duše ne bunimo jer je Rihanna svakako razvalila.

0: TDI Radio.
1: Party time.
2: Švedski akcioni i to na Livadi. E, ako smo se pitali šta ima novo, pa evo, narode, ja čitam naslove i opa, Đurđo, naletim na to da su Katy Perry i njen dragi bili na jednoj livadi i jedan paparaco ih je, jel te, uhvatio malo u akciji. Ali nećemo sad se pravimo fini i da osuđemo, jer je ovo i po Party Time na TDI-u, nego ajmo da budemo iskreni i da napišemo lepo na Viberu na 069-3089-399. Koja su to neka najčudnija mesta gde smo mi bili uhvaćeni u akciji? Ako treba, evo, čitat ćemo anonimno, nije problem, ali kako smo rekli, Viber broj 069-3089-399, koja su najčudnija mesta gde smo bili uhvaćeni u nekoj akciji?

0: Radio.
1: Party time. E pa da čujemo, da vidimo. Malo pre smo s ljudi pitali koja su neka najluđa mesta gde smo akcijali malo švedski akcioni i stigli su odgovori. Sad, naravno, nisu svi toliko spicy, neki su onako samo slatki, ljubljenje. Evo, javila se Jovana koja kaže vatreno ljubljenje na bivšem poslu u sobi za sastanke. Okej. Sledeća gospođica je zamolila da bude anonimna, tako da nećemo da pročitamo ime, ali kaže ispod tribina na fudbalskom terenu. Idemo, gospođa, da vidimo najluđe mesto gde smo akcijali. Luka kaže na napuštenom splavu, bio je predrušenje, ja sam radio kao konobar i imao sam

Inače, definitivno nije mogao da prođe bez malo Bob Sinclaira i I Go. A pošto leto samo što nije, kad krene ima da počne na najjačoj noti, jer nam od 25. juna stiže festival nad festivalima koji može da postoji u regionu, a to je Belgrade Music Week koji traje do 28. juna. Tako da Ušće u Beogradu ima da beleže definitivno najveće regionalne face iz sveta muzike, naravno. Pa ako ne planiramo da budemo onaj ortak što uvek propusti najjače bleje, onda se ljudi vidimo za par dana na Music Weeku.

Tusi Blinder na Teddy Radio. A evo ga ljudi, s obzirom da je već 8 minuta do 10, hajde malo da zagrejemo situaciju na TDI-u, a najbolje to se radi naravno uz muzičku listu, a boga mi čekaju nas Adam Port, CG Lewis, Kangs, Theophilus London, James Poole, ali pre svih njih malo Elton Johna, pogotovo u remiksu.

0: TDI.
1: Само хитови.
2: Белгума сервиси, јер ваш ауто то заслужује. Белгума.ком.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.